Nyamia ye bi. Bambo. Ni jwa so pa. Ni mwa so pei. Ni mwa tie. O di akọ di ye mba. Ifie di anai mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaya na mbimo bu.

wana wufuwa bino mba cha man krado adienu. Man pato ya fomu di mama wati. Ohema beti awo eye Italy. Enchia kesiye fri mini mini ya John Sisi ho. Yadema upo umpo sum. Mini mini ya riasa. Yo bwani ya nade achaya watu wa hima beti. Me check you too much. Forgive and forget. Ewiase. Ede rebi ya edia manfu echini ya kwa jie niso. Ni ya diya kwa tuwa temu. Yosisi ya huna mani yo.

se o tinye nyumbi ya ni adesa na mafuasa we tetefuwa nyum entudi isiswa aye slow na danda ya honka kran kakran boko seya ajase nyadi ya honshwa mo Facebook wa wedi uwa bro Facebook wa edia rough eo sankwa for radio Facebook page o okay ababe dinko mo very soon sure.